0: teu tiri karoti, teu kwenjinu, teu doji, te anakotinke, kaikam siki, exka FM siki.
1: Paku, ngawakan haku, ngawakan kluku jau. Amen. Thank you, Jesus.